0: Conexão. Isto é Ritmos e Cultura.
1: Ligando a África através da música. Um continente muito chique.
0: Uma viagem inesquecível. Passando por Samba. Em Angola. Em Angola.
2: I have a dream.
3: Oh, oh. Nós somos comando. Quem abusa apanha.
4: Juntem-se a mim, o próprio, o inconfundível embaixador das vibrações africanas e lusófonas, Jacob Wakanti
5: Diwani, todos os sábados às 20 horas.
6: Je, una jambo lolote akilini mwako? Je, una shauku kuhusu maswala muhimu? Na je,
7: una maoni ambayo inataka yasikike?
6: Kweli, hili jukwaa ni la kwako. Piga simu au tuandikie kwenda WhatsApp namba. Alama ya kujumulisha 27605525924 na tutakupigia simu.
8: Tangazaji wa habari zetu za Afrika Kusini mjini Johannesburg.
6: Hivyo unaweza kuwa mshirika kwenye matangazo yetu.
9: Sio mazungumzo tu.
6: Ni fursa yako ya kuchangia maoni yako na kushirikiana na jumuiya ya wasikilizaji wanaotamani mtazamo wako.
9: Tufuate kwenye mitandao ya kijamii.
6: Tembelea tuvuti yetu www.channelafrica.co.za na uwe tayari kushiriki na kuchangia maoni yako kwenye Channel Africa.
9: Channel Africa, mtazamo wa Kiafrika.